0: גברת, זה 40 שקל, גברת, 40.
1: גידון, מה שאתה מוכן שם 50% אליי, אני לא פרייר יותר פסטה בדינה.